0: Достонҳои машҳури шоири халқии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон, устод Мирзо Турсунзода, писари ватан Ҳасани Аробакаш, чароғи абадӣ, силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустон, модарнома, ошиёни баланд ва садҳо шеъри дигар дар мавзӯъҳои гуногун то ба имрӯз ба мо ёдгор мондааст.
1: Офарин дил, офарин дил, занги аввалро надодасти ҳанӯз. در مقام بی توقف ایستادستی هنوز می خوری غمهای عالم را و شادستی هنوز اندرون آتشی آهن نهادستی هنوز سوختن داری ولی بی دود می سوزی هنوز محفلی را اشعای خیش افروزی هنوز می روی تازان چو مکتب بچگانی سینفیگ زندگی را از الیف سر کرده آموزی هنوز.